ta miễn sự đây không ở vậy từ sự đây sự không ở vậy từ mốc đó đấy là bom ôn chạm tí nơi chân em bị bắn mà phải bắn nơi bên đại thái bản chấp bắn chiến biến Campuchia mà này bản bản chết từ lúc này bản đang sống cùng nơi thay chân tí đập vào mũi hai mét thôi này chân em bị bắn mà phải bắn vì lý mau đập mũi sam sập cứ mau nơi tì còng lại ấy đại trư nâng mau bún sam sập Brazil mau nơi tì còng phun phun lệ khát phơi cá robot nơi Campuchia từ căn tòa la cai chưa được thâu ultra chiến mình men chế bịa bẩn đắng, rứ chế bịa đạp bay này dây chấm rìp chun nâng ICJ đạp bay ở Spain nhau nâng cao đó sai chấm luôn nâng prom tên nâng trong đầm văn bạch sát đầm văn thông đầm văn tối chúng ta cầm bay rùm đầm văn mông bay để trái ban bạch cua đau nâng cao to luôn tục sai cầm sú số văn nari rì ai cái rì chật tút Campuchia bạch chăn nâng bạch tê hồ long tại căn lúc Philip Gutierre chịp mình trái nơi châu bình chí tù la ca chú tiểu thông anh trả chết ICJ. Bọn tay rõ hốt mắt hốt bên đi. Viết ngắt chân. Ây lời. Lúc mà nét. Bạn tránh mốc. Mốc mà đông tiết. Đói á áng thả. Các bì mật xanh mạnh thay tìm rạm. Khai ưu sử phía chân bì bọn mà phê bà mùi. Campuchia nâng pra pra chú nạ ca anh khlô. Đảm bây bọn không thay ai tổ tu chốc đồng nọc sài. Chọn bố bánh hà sở mốt Campuchia bọn tốt ông bì thay bán sầm rách. Chất lúc cháu, anh ước xa nạ dục dụ chân em bí bọn mùi. Các tuần tân ưu rung chăm, từ lơ này, dương để nơi kháng khai bà tế của đôi chân nơi khăn bà tế Campuchia, nơi bê bà chạm bàn sắp ngay, ta nơi dục rất tâm trái nơi bà tế Campuchia, lô át nơi hiên át nơi vốt nơi chạm bàn khổ, chờ mùi nâng ICJ ở bàn bất bà gót, nụ còn tài ca nị chây bằng hợp, hỏi tất cả tế bà chung cho mùi ả diễn tế bây bà đề miên ở Philippines chi ảnh nhà cả đàn đàm bây đó sẽ nơi cả con tế chế cả xâm rộp xâm rũ đàm bây ôi cầm ôi miên xung kinh cắt lãng rùm cho mùi nâng ế ổ chi tế bà nọ xâm xóm chụp rịp ông bí bánh hà đi bí bú ở rương tế ổ ni chờ rương mùi đại chìa thung nguồn bằng phót nơi chẳng pháp chấm phố này anh đã cốt bảo tế Campuchia. Mà dương mình râu nét đầy miên ẩm nại thông nơi lờ vì phốp lộ ICJ rư mũi ICC đại chế nét dứt thịt thó chấm xâm rạp bảo tế Campuchia. Nếu dừng mình ách nâng râu chế độ chánh bạn đòi nghi nghi nụ tế vì phố phanh hà ni ẩm nại đó khăng bộ phận này chấm phút này bắt tay nơi bị bắt chấm bắn sập ngay đòi xa tại bang hạ sầm an từ lớn nơi Sahara Amrit nơi bắt tay Israel dự án đang chiếm sáp hơi bằng cốp từ nơi không bắt tay đang bay bằng cô nơi chấm lúa đột ngột ngộ chấm phút nơi không bắt tay Campuchia ông bị bang hạ nơi cả phải phu nơi lớp bị phục lộ nơi bị bắt chấm bắn sập ngay để dự án đang được nơi dương mặt hạ nơi mà chấm bộ bia để bàn cát lại rư mũi nơi nè Rusi hay nâng Ukraine miễn cả đòn đam và tiên và tung khnhi đòi xa tại bánh hạ thật vậy ấy lời nè nơi không mà chăm bộ phía cứ stơ tè riêng đã stơ tè cục còn lại các bánh hạ đòi xa tại bánh hạ thật vậy chá thật vậy thầm ấy nè chỉ cả chạm bánh bằng phật đời dân trời đó sai dân mần trời tốt bê bì lìa đàm bay ai xí trọc bắc nơi không cách ca ở nơi đó bắt bắn chương nụ tì. Tao xù.